Natta var lang, og jeg satt der og sang. Jeg visste akkurat hva jeg skulle gjøre. Det var som om hun snakket rett i mitt øre. Jeg ante jo at dette skulle bli siste gang jeg satt sånn og sang høyt for henne, som hadde hatt oss alle til bords. Siste måltid skjedde nå. Pusten hennes var tung, og strevde, fokuserte bare på dette ene, og det var å få leve. Men nei, ikke tro det, min evighet, hun skal komme med. Slipp.

fred. Skreik jeg tilbake til døden som snakka. Den ønska til og med å bli takka for at han kom for å ta det vi ikke ville gi. Vær så snill, vi trenger mer tid. Vi skal slippe, men ikke i natt. Det er så mye mer vi skulle ha hatt. Sanga må synges, og tårer må tørkes. Og jeg kan ikke miste sansen for den ene sjansen. Liv, vær så snill, ikke ta ho, som alltid har vært der for oss.

kjenner. Døra hennes ble alltid åpna. Og vi hadde håpet, med et lite forbehold om at du skulle vente med denne våres jente, mamma, mor, hvor bor drømmen som var så stor. Det var som en diger klump, og jeg var helt tom. Jeg visste det måtte skje, så jeg begynte å be om å la deg få dra i fred.